0: கேட்டு அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய தேனிசை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது சம்ஸ்கிருதத்தில் செய்தி அறிக்கை.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம் பிரவாச்சிகா நிதி ஜா. अथ वार्ताः. भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते. तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः. अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते. एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति. नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्. प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते. भारतेन होमोर् जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्. नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते. मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्. श्रीजयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता. अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टं, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति. प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः. सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्. अनेनैव सः तेनोदीरितम् यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्. वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युत्तन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतर तंत्रांश वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः. केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं संचालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिक प्रतिष्ठानां

0: शतकोटितोप्यधिकरूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां सङ्कटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् सङ्कटावधौ शोणितपुरजनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव सङ्कट स्थितिः उत्तरपूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषाणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडाङ्गणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6-2 पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 7:00.

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः अद्यतन कार्यान्वितो जातः। अयं सन्धिः भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यतीति प्रख्यातवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः आश्वसितवान् यत् व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्ध्यन्तर्गतं दुग्धोत्पादनानि, शाकानि, खाद्यतैलानि इत्याख्यानि कृषि उत्पादनानि पूर्णरूपेण सन्ति सुरक्षितानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिकप्रविधीनाम् उपयोगाय आह्वानं व्यदधात्। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः परिष्काराय कृतः दृढाग्रहः, संकेतितञ्च यत् विषयेऽस्मिन् शिथिलत्वेन संयुक्तराष्ट्रे जनानां क्षीयते निरन्तरं विश्वासः। अद्य तावत् ओडिशाराज्ये प्रचण्डवृष्ट्यै प्रसारिता अस्ति रक्तवर्णीया सञ्चेतना। अपि च फीफा विश्वचषके अद्य रात्रौ एट्लांटा क्रीडाङ्गणे द्वितीये उपान्त्यचक्रीयद्वन्द्वे अर्जेण्टीनादेशः इङ्ग्लैण्ड्देशेन साकं प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् अद्यतन कार्यान्वितः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः सहैव सामाजिक सुरक्षा सहयोगः भारत ब्रिटेन देशयोः सहभागितायाः कश्चन महत्वपूर्णस्तम्भः वर्तते। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणः पीयूष गोयलस्य सामाजिक सञ्जालीय सन्देशं प्रसारयता प्रधानमन्त्रिणा इमे विचाराः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् इयं CETA प्रणाली भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यति, येन नैकानि जीवन्तक्षेत्राणि ब्रिटेन विपण्यां दृढतां प्राप्स्यन्ति। तेन प्रतिपादितं यत् इदं तन्त्रं प्रौद्योगिक्याः, व्यावसायिकसेवानां, नवोन्मेषस्य च क्षेत्रे पारस्परिकसहयोगं प्रगाढं विधास्यति, सहैव कुशलानां भारतीयप्रतिभानां गतिशीलतां प्रबलीकरिष्यति। अद्यैव कार्यान्विते अस्य सामाजिकसुरक्षासहयोगस्य अथवा द्विगुण अंशदान अभिसमयस्य सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् इदं ब्रिटेन देशे अस्थायिरूपेण कार्यरतेभ्यः भारतीयव्यवसायिकेभ्यः अमूल्यं साहाय्यं प्रदास्यति, अथ च भारतीयप्रतिष्ठानानां प्रतिस्पर्धात्मकक्षमतां सुदृढीकरिष्यति। अयं द्विगुण अंशदान अभिसमयः संयुक्तसाम्राज्ये भारतीयव्यवसायिकानां गतिशीलतां प्रतिस्पर्धां च वर्धयिष्यति। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् अयं क्षणः भारत ब्रिटेन लोकतन्त्रयोः पारस्परिकविश्वासं तथा च वाणिज्य प्रौद्योगिकी निवेश नवोन्मेषैः सञ्चालितं भविष्योन्मुखसहभागितानिर्माणस्य सङ्कल्पं प्रदर्शयति। प्रधानमन्त्रिणा विशेषरूपेण समुल्लिखितं यत् भारत ब्रिटेन देशौ पारस्परिकसमृद्धये निरन्तरं मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिकप्रविधीनाञ्च उपयोगाय समाह्वानं कृतवती। अद्य नवदिल्ल्यां संश्रुतं 20-26 इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् केन्द्रसर्वकारेण नवीनोर्जया सह आयुर्वेदयोगौ वैश्विकमञ्चे संस्थापितौ। तया एतदर्थं सन्तोषः प्रकटीकृतः यत् आयुर्वेदिकशल्यक्रियायाः प्राचीनपरम्परा वैज्ञानिकमानकानुरूपं दृढीकर्तुं श्लाघनीयाः प्रयासाः विधीयन्ते।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ के शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी

0: जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन अद्य उत्तर प्रदेशस्य एकोनविंशति राष्ट्रिय राजमार्गात् वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः मध्ये षट्चत्वारिंशत् किलोमीटर मितं यावत् व्याप्तं षड्मार्गीय ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर इतीदं हाइब्रिड NUT मॉडल इत्यस्मिन् अनुमोदितम्। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 14,500 कोटि रूप्यकात्मकः वर्तते, येन नगरीय मार्गजालस्य संकीर्णता न्यूनीभवति, सहैव नगरीय गतिशीलतायां वृद्धिः भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः प्रभावक्षेत्रे सामान्य यात्राकालः प्रायः 60 निमेषेभ्यः 20 निमेषपर्यन्तं न्यूनी भविष्यतीति अपेक्षते। उत्तरप्रदेशस्य वाराणसीनगरे जनसम्मर्दं न्यूनीकर्तुं NH 31 सहैव वरुणानद्याः पार्श्वे वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः योजयतः 43 किलोमीटर इत्यतः अधिकाः 44 मार्गयुक्तस्य एलिवेटेड कॉरिडोर इत्यस्य विकासाय अपि मन्त्रिपरिषदा अनुमोदितम्। परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 11,000 कोटि रूप्यात्मकः वर्तते। इयं योजना NH 31 तथा काशी रेलस्थानकयोः मध्ये यात्राकालं प्रायः 40 निमेषात् 20 निमेषपर्यन्तं न्यूनीकरिष्यति, यच्च प्रायः 50% यावत् न्यूनी भविष्यति।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6-lane और 4-lane एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6-lane का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोक्तं यत् समग्रार्थिक व्यापार सन्धिः व्यापारस्य, निवेशस्य, नवान्वेषणस्य च नूतनान् मार्गान् उद्घाटयति। आंग्लदैनन्दिने प्रकाशिते एकस्मिन् लेखे श्रीगोयलः अवदत् यत् एषः सन्धिः उद्योगानां कृते अद्वितीयावसरान् स्रक्ष्यति। सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 47-2003 विकसितभारतस्य दूरदृष्टिम् अधिकगतिशीलां करिष्यति। अयं महत्वाकांक्षी सन्धिः भारतस्य जनानां क्षमताम् आकांक्षां च प्रतिबिम्बयन् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं सशक्तं करिष्यतीति सः अवोचत्। भारतेन संकेतो दत्तः यत् संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः परिष्करणे असफलतायाः सहैव वैश्विकसङ्घर्षाणां प्रभाविसमाधाने विफलतायाः कारणात् संयुक्तराष्ट्रं प्रति जनानां विश्वासः निरन्तरं क्षीयते। संयुक्तराष्ट्रे बहुपक्षीयतायाः भविष्योन्मुखसज्जीकरणम् इति विषये आयोजिते मन्त्रिस्तरीय गोलमेजुपवेशने सम्बोधनकाले भारतस्य स्थायिप्रतिनिधिः पी हरीश अवोचत् यत् सुरक्षापरिषदा प्रचलत्सु सङ्घर्षेषु सार्थकहस्तक्षेपो नैव विहितः, येन अन्ताराष्ट्रियशान्तिसुरक्षयोः रक्षणाय परिषदः क्षमतायां प्रश्नाः उद्भवन्ति। भारतर्तुविभागेन अद्य ओडिशाराज्ये अत्यधिकवृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता, सहैव पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनापि प्रकटिता। श्वः यावत् पूर्वोत्तरभारतस्य, बिहारस्य, पश्चिमवङ्गस्य, उत्तराखण्डस्य केषुचित् भागेषु अपि प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति। फीफा विश्वकप फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता अर्जेंटीना देशः अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे द्वितीयायां उपांत्य चक्रीय क्रीडायां इंग्लैंड देशं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः तावत् भारतीय समयानुसारं प्रातः 12:30 वादने भविष्यति।